去去去去去去去去去，이때가어느때냐주삼월호시절이라이석양은제를넘고까맣게슬피울지한곳을점점내려가마하에들어서니연양공주난양공주진채봉개서물백능파심오연적재홍가추농하이모두모두모여서서이나를보고반겨하니이내작순이가헝클벙클찾아헐철

0: 안녕하세요. 기옥선 우키시마호를 승선하여 귀국길에 오른 김시형 씨의 아들 김진국입니다. 일본이 폐망 직전에는 학생들까지 군에 아니면 노무자로 차출한다는 얘기를 들으시고 피신을 해서 우리 외갓집에 잠시 계시다가 그 당시 순사들한테 잡혀서 강제징용에 동원돼서 가신 겁니다. 8월 24일 배가 폭파된 후 구사일생으로 물에서 살아나온 사람이 뭐라고 하냐면 어느 정도 배가 출발해서 오는데 우키시마호가 갑자기 폭파되기 전에 배에서 사람이 작은 배로 옮겨 타는 걸 분명히 봤답니다. 그 배가 막 떠나자마자 얼마 안 돼서 배가 폭발하더라입니다. 저는 어린 나이니까 그냥 무심코 들었는데 어른들이 막 울고 하기 때문에 같이 울었습니다. 예.
1: これはね、亡くなられた方の名簿なんです。
2: 사망자의명부라고돌아가셨는데
3: 이거는이명부는언제몇년도에작성된거예요
1: 아노작성했다는와1945년の9月1日付けになってるんです海軍の犠牲者の調査団が調査を始めたのは9月2日からなんですただあの名簿が作った日付が9月1日になってるんですだから調査以前に名簿ができてたという日付になったのでまあ疑問点が多い名簿ですはい。浮島丸の爆沈はまだまだ分からないことがたくさんあるんです浮島丸に何名乗っておられたのか、おられたのかとそして何人の方が亡くなられたのかとそしてあの爆発した原因も分かってません
3: 앞으로더시간이많이지난상태에서앞으로더확인할수있는방법은없을까요
1: 日本政府はあの船に乗る時の乗船者名簿はあの船とともに沈んだんで、正式な乗船者名簿はないと説明しますただですね昨年の5月に乗船者名簿があったということがあの分かりまして日本でも大きく報道されたんですそれはあの去年から今年にかけて75件分の名簿は日本政府から韓国政府にあの渡されているんです。はい。

日本が、まあ、朝鮮半島を植民地支配し、戦争に朝鮮の人々を動員しなければ起こってなかった、まあ、事故なわけですけれども、もう事件が起きてからですね、80年近く経つにもかかわらず、これだけこう真相が明らかになってないって、これは一体何なんだというふうに思いまして、やはり政府の中にはいろんな資料があるだろうと。ただ名簿といってもいろいろあるわけですよね。例えば亡くなった方の名簿というのはこれまでももう表に出てるので、そういうものはもうすでに出てるわけです。実は乗船者名簿という名前の、まあ、これですけれども、こういう乗船名簿とまさに書いてあるものがですね、厚生労働省の、地下の、倉庫に存在しているというのが分かってですね、実際に情報公開請求をし始めてから、名簿がある存在を突き止めるまでには1年ぐらいはかかりましたね。今回この名簿が出てきたことで、日本に行ったきり戻ってきてない父親が浮島丸に乗っていたことが証明されれば、浮島丸で亡くなったということが可能性が高くなるわけで、またこう証明する一つの有力な資料になるんじゃないかなというふうに思います。

0: 그러면은 우키시마우 희생자들이 여기 총몇 분이 계신?
1: それは私の父親、11年前に亡くなりましたが、父親が浮島丸事件の犠牲者であろうという頭蓋骨を4体預かりました。おそらく浮島丸事件が起こった海から引き上げられた遺骨ですから、頭蓋骨ですから。
0: 그러면 이 안에 유골함이 있다는 그런 말씀이시죠?
1: 아, もちろん、はい、年に何度もここでお勤めはしております。お参りはしてます。

0: 이렇게 잔잔한 바다에서 그런 큰 일이 있었다는 게 참 안타깝고 믿어지지가 않네요. 반갑습니다. 네, 저는 한국에서 온 윤주빈이라고 합니다.
1: 안녕하세요. 私は橋本英二と言います。この追悼する会の事務局長をしております。どうぞよろしくお願いします。この像は1978年の8月24日に建てられました。この像の目の前600メートルあたりのところに浮島丸は沈みました。でちょうど爆沈の現場を前にしてこの像が立っています。
0: 600m 면이그이이앞에있는바다앞에 600m 말씀하시는건가요?
1: はい、そうです。向こうに島が見えます。あ、蛇島と言います。あそこまで 1200m あります。で、その中間地点が 600m です。ちょうど目の前の 600m のところで浮島丸が沈んだということになります。で、常に、チマチョゴリを着ている彼女は爆沈現場を眺めているっていう状態です。1964年に初めて知りました。多くの舞鶴市民の人たちは事件直後は全く知りませんでした。常に追悼する場所が欲しいっていうことで、1978年にこれが完成したんです。
0: 추모비가만들어진게일본인들도몰랐던그사건들에대해다시기억할수있게되고일본인들에게나한국인들에게도모두굉장히뜻깊은일이었던것같다는생각이들어요
1: 한국からも遺族の方が見えますこの目の前で手を合わされます作ってよかったなと本当に思ってますいろんな人が見えるんですけれども感想を書いてくれて立ち去っておられます
0: 와여기한글로써져있네아저도여기방명록에글이써져있어요죄송합니다이제야알게되었습니다추모하고기억하겠습니다

0: 安問題の解決に真摯に取り組め。
1: 治安婦問題の解決に真摯に取り組め。
0: 治安婦問題の解決に真摯に取り組め。
1: 治安婦問題の解決に真摯に取り組め。
2: 안녕하세요어느날밤중에대마루로끌려갔던위안부피해자영예인권운동가인이영수입니다